Master, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Vosotros, omnipotens Deus, redimisseis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et miserabilis

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui ad cenum, ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo.